0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jako pengesai
1: punya mega jalai hari Miri kemerude
0: jako pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merit penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri. YFM